0: الزرق وانشا هيكل واعطش واتعب واذهب وانهض ارقد انسى ارى لا ارى اتذكر اسمع ابصر اهدي اهلوس اهلس اصرخ لا استطيع فان اجن اضل اقل واقصر اسقط اعلو واهبط ادمى ويدمى علي.
1: Bienvenue sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud,
2: la meilleure radio du monde.